yawla dia ya ya tam non choa na ya fana ba tsene mo na ya fana chaata be chalo ni akachane sa

si ya frau awangwa en sentre ni mi awangwa juma oye wa ye nananom brasun no ah rado da so ye hey bro standere de bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Yehowa.

Sanchani ya kupone. Hey, Sanchani wa ye wa David numumbremu. Dio ye wa Jonah numumbremu no. Ah, daso ye wa ya brabo mwenede. Mese John Sanchani ya dede. Tiwa wangwa jume dede. Ah.